informativni, edukativni, zabavni, na webu i društvenim mrežama. Pratite nas na YouTube-u, Facebooku, Instagramu, Twitteru. Posjetite web portal i preuzmite mobilnu aplikaciju. Slušajte radio i gledajte TV emisije. Najbliži vama.

Ako još spavaš, probudi se. Ako si tužan, nasmiješi se. Ako te neko osvaja i za ljubav moli, ti mu reci da postoji neko ko te već jako voli. Idealno jutro, TK Radija. Dobro jutro, dobrodošli.

0: Ovo je jutarnji program Radija Tuzlanskog kantona. Dobro jutro.
1: Ano, sati i 7 minuta, ponovo su se kazaljke poklopile. Ne mogu da vjerujem koliko imamo sreće kada su pitanje poklapanje kazaljke, ali eto, negdje se mora imati i sreće. Petak je 9. oktobar, kroz ovaj dio dana vodit će vas Almir i Tarik. Za nekih 15 minuta kolega Skopljak će objasniti kako ublažiti neugodan miris kupusa tokom dinstanja. Dinstaj, Rijade, tamo ti dinstaj. A ti se mu radife kupaj. Dobrodošli na Talasa Teka Radija, Dubioza kolektiva.

spremio za servisne informacije za petak, 9. oktobar, Ministarstvo unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona, javni red i mir narušen 3 puta, evidentirano 9 krivičnih djela, dogodilo se 6 saobraćajnih nezgoda. U protekla 24 sata, služba hitne medicinske pomoći Doma zdravlja Tuzla građanima pružila 215 medicinskih usluga. U istom vremenskom okviru, profesionalna vatrogasna jedinica Tuzla imala 4 tehničke intervencije. Ulica Skendera Kulenovića ovog jutra bez vode zbog kvara na cjevovodu. Sanacija se očekuje u toku dana. Uredno je vodosnabdevanje ostatka grada, saopšteno iz javno-komunalnog preduzeća Vodovod i kanalizacija. Odvoz smeća i održavanje higijene grada odvija se po planu i programu, kažu javnom komunalnom preduzeću Komunala Tuzla. Tehnološka proba i dalje traje, rekli su nam iz centralnog grijanja Tuzla. To su bile servisne informacije za petak, 9. oktobar.

0: vaš i naš. Radio Tuzlanskog kantona.
1: Informativni, edukativni, zabavni. Na webu i društvenim mrežama. Pratite nas na YouTube-u, Facebooku, Instagramu, Twitteru. Posjetite web portal i preuzmite mobilnu aplikaciju. Slušajte radio i gledajte TV emisije. Najbliži vama, rtv.ba.
2: A vrijeme je za pregled našeg web portala www.rtvtk.ba. Evo šta smo izveli za vas. Etijas neće biti obavezan prvih 6 mjeseci, bezvizni režim za građane Bosne i Hercegovine ostaje. Bakalar kaže, pitanje koliko je birački spisak realan. Evropska unija bi mogla ostati bez 12 do 15% gasa ako nastupi oštra zima. Potpisani ugovori za kapitalne transfere javnog preduzeća Šume Tuzlanskog kantona i kantonalne uprave za šumarstvo. U povodu dana otvorenih vrata, Kalesija i dječje nedelje sporta održane sportske aktivnosti za mališane. Kup Bosne i Hercegovine je sloboda protiv Željezničara, Zvijezda sa Veležom. Komesarka Evropske unije za proširenje KOS vidi Zapadni Balkan kao dio Evropske unije. Danas uglavnom oblačno sa kišom. To je bilo to kada je pitao naš web portal www.rtvtk.ba. Naravno, vam preporučujemo to opširnije pročitate na našem portalu i ostanete na talasima TK Radija.

Vreme za servisne informacije za petak, 9. oktobar, Ministarstvo unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona, javni red i mir narušen 3 puta, evidentirano 9 krivičnih dijela, dogodilo se 6 saobraćajnih nezgoda. U protekla 24 sata, služba hitne medicinske pomoći Doma zdravlja Tuzla građanima pružila 215 medicinskih usluga. U istom vremenskom okviru, profesionalna vatrogasna jedinica Tuzla imala 4 tehničke intervencije. Ulica Skendera Kolinovića ovog jutra bez vode zbog kvara na cjevovodu. Sanacija se očekuje u toku dana. Uredno je vodosnabdijevanje ostatka grada, saopšteno iz javno-komunalnog preduzeća Vodovod i kanalizacija. Odvoz smeća i održavanje higijene grada odvija se po planu i programu, kažu javnom komunalnom preduzeću Komunala Tuzla. Tehnološka proba i dalje traje, rekli su nam iz centralnog grijanja Tuzla. To su bile servisne informacije za petak, 9. oktobar.

0: Informativni, edukativni, zabavni. Na webu i društvenim mrežama. Pratite nas na YouTube-u, Facebooku, Instagramu, Twitteru. Posjetite web portal i preuzmite mobilnu aplikaciju. Slušajte radio i gledajte TV emisije. Najbliži vama, rtv.tk.ba.
1: A vrijeme je za pregled našeg web portala www.rtv.tk.ba. Evo šta smo izveli za vas. Etijas neće biti obavezan prvih 6 mjeseci. Bezvizni režim za građane Bosne i Hercegovine ostaje. Bakalar kaže, pitanje koliko je birački spisak realan.

informativni, edukativni, zabavni, na webu i društvenim mrežama. Pratite nas na YouTube-u, Facebooku, Instagramu, Twitteru. Posjetite web portal i preuzmite mobilnu aplikaciju. Slušajte radio i gledajte TV emisije. Najbliži vama.

informativni, edukativni, zabavni, na webu i društvenim mrežama. Pratite nas na YouTube-u, Facebooku, Instagramu, Twitteru. Posjetite web portal i preuzmite mobilnu aplikaciju. Slušajte radio i gledajte TV emisije. Najbliži vama.

informativni, edukativni, zabavni na webu i društvenim mrežama. Pratite nas na YouTube-u, Facebooku, Instagramu, Twitteru. Posjetite web portal i preuzmite mobilnu aplikaciju. Slušajte radio i gledajte TV emisije. Najbliži

nakon hita Hound Dog, izjavio je da će sve novce od tog singla potrošiti na banane, maslac od kikirikija i municiju. Omiljeno piće bio mu je Pepsi, a omiljeni aftershave Brut bio je ponosan nositelj crnog pojasa u karateu.

0: Reklame TK Radija.
1: Hej, jeste li spremni za nove slatke kreacije?
2: Ako tražiš top namirnice za torte, kolače, dekoracije, Karmelija ima sve. Because you know I'm all
1: about that cake, about that cake. Jeste li boje, ambalaža, sirovina, alati, bukvalno sve što treba jednom slastičaru, profi ili kućnom.
2: I najbolje bez jurnjave, klikneš na karmelija.ba i sve stiže pravo na tvoja vrata.

0: Mi na vezi imamo i prijatelje pjesme, to je muzičar, tekstopisac, aranžer Nenad Milanović Pegi, koji je također, hem što je prijatelj pjesme, nego što je prijatelj i našeg Džihada Polića. Želimo vam lijep pozdrav i dobrodošli su u emisiju Bosna Ljublja.
1: Ja vas nisam najbolje čuo, ali nisam vas najbolje čuo, prekinulo je nešto, ali ću svakako da vas pozdravim. Nadam se da me čujete.
0: Čujemo vas. Dobro nam došli u emisiju Bosna Ljublja.
1: Da, meni stalno prekida, ali evo ovako nešto šta hoću da vam kažem. Prvo, hvala vam puno što ste me pozvali i meni je vrlo veliko zadovoljstvo što ste me pozvali i uvažili. I također, naravno, što mogu nešto da istinski, iskreno ispričam nešto o gospodinu Džihadu Poliću, koji nije samo moj saradnik, jer je posle toliko godina postao jedan moj istinski prijatelj i saradnik i prijatelj i borac za sva ta neka muzička kvalitetna prava, čovjek koji spaja gradove, čovjek koji se bori istinski za tradicionalni melos i uvažavam ga u svakom, u svakom